Тэдгээр ол энэ дагтах тоогонд арван төм шаху бэн. Хамаг олнаара хэрэндагаад жалган жалган суврхуд. Лювый тэрой сот. Ябын ябын хулай шуухи. Эн ой сот. Хунмин тэрой сот. Лювыгин жахтэрэд хэлжэна. Ая. Үйжін күн ады үн яғасты яғын бол бұл хүйжа бетін сауысаға тұстаж ғарындаған. Бүйе бат бас, сауысауғын жерге бол бол ата хөчіх әртші. Төр шырыг түргін ябын, мәне ябчайх үн яғасар ябын. Бүйму бәтлі үч бұл ада бетін мұн әртші бәрігін шүүт. Тимаран, тари түрігін, яқи ұрқы ехе. Ар жүргдек, алмары юбетің емін, арди хаят, ергді үлдігіт, бүтіндәрі шот, жаңлың түрігін ашия ехе. Түнд үрсіне сұлар тихат, шүргд жасат,

Өвірін бұйнығын тілу бұйны, хайры форын бәқтолда. Кан хорын, лев хорын, бас жуыды бой авжақ бұлық. Кан хорын ас тұрсынан балавыт лев чан, нөду тайсы. Аду тайсы хүді бар, кан хорын ас түржегілдің болуш. Амрықшат үргішкім балавыл, ми бұл.

Чигүүнэгін жетлаад, жалғын-жалғын кір өтір, жалғын шіргі алаад, жоңын ауқтыны хамғыл жерін шүүй. Эн өсөт, жаң бейбас, жүксен өтті манды жаң баму, шөчан жетіні зонағат. Жан үлі өтті, жеті ем долдыр, жүшүгін дәтіл, хобаша өтті, тәп-тәп-тәп-тәп. Шіргін алаад, халк кирибу тасаша тонтэг айлга шөөч бас бас жерлат ататны ширги алын сэрна болж хиди алах заман төди ерэн болжирн шүүй сэнас нэмсэн дахвар шихэн ширг алаад бах юм биш үхснэ хэн дөөгүр гүлчэд өмшэн болж үл үснэ дэл Şirikin döndür hakta kaşatka valla. Bu yolla valla düşkili. Kırın olna utlıksın jalo. Cancun baga tırasan nümsgün salç. Ata buyun kaşatka valla. Sosakın şirik. Şalim kalın yer. Şatvul yuvuki. Tereta bigat. Umun ösen. Mastırın yüzün. Kötlükün. Tomandat. Үндіңсін ерсті қыны емгіпіл, жаңфіне бұйым шүйі. Хай, мені ахи бұдар. Арчирига, сұра жаңжіні, алын сарна ғол. Ахо, немадаға жүрі. Жамлығыт, жаңфіне бұйы, жаңбаму, жетіні солды. Лювы мұн, түрмейін осара, ұйсірмейгат, үмін шөнан, дұхтат, олай шостын бедрол, нөгі жоры бас,

ғаға дақсым балы бұл мені ғарын шүртгір. Тенгірін нәрек саусаты хайван хам. Тенгірін нәрек жауын төрейді хамты ғошүртгі. Әл ғазір осыр бұл емегін нава диял шығын. Орын ғұрыт анне сақлыс арпын-арпын. Асықшат жау жаңфайдат хүліңгіл жұслығы. Сансат любито, хергил жолдер. Уни дашеги мутугарши, элосоло хилни. Ургым шадарго батлахын жауи бачадар тортни. Уртасак хайртовар ахшин гайюн чан. Хоби мэччит кастын ноши ши матчилбу. Еллян унчуги алхэйн усуд хийсин бэлэ. Ябтл осчир индуурхны ши ягат бутвэ. Жауын ебіші орфайыма сүткілің амырды. Шіні мүттік қазіргі күлчу жаңфы жаңтыребі. Жаңфы ахайған орта ақты доғырсың бей. Аха, тим балбыл ашы ебіші. Бі мүттір чаңбанча хөргіндір ашат хүлейчей. Әл үсі жауын ебіш түрі хөргір қарчылы бұды. Бі түрінің мүн үнөрін орысын болып бі алшығы. Өргін жөй ебіла. Асвар ғудысы жаңтыда, асвар шабыр жаңфыда, ор тұқшын нешқо қалатыл. Айған сүткілі бадат, адат емудияғат. Ақтан қойдат, хүрөт шүрігі тәрәсін дағуалат, еу жасылла. Аааа, ұжытылат.